er det en usedvanlig god start på dagens kaffepause. Jeg ganske fornøyd altså. Ganske fornøyd. Har vært flink I dag. Har booket time hos lege, for det skal man jo innimellom. Har booket synstest, for man skal jo sjekke det innimellom. Jeg har bestilt et nytt sånn gassapparat til sånn camping og sånn. Men det også en del av beredskapsgreia. Man skal jo være forberedt, ha vann nok til x antall dager og mat nok og sånn. Og der har ikke jeg vært flink. Så der har jeg også gjort litt innsats. Jeg har med andre ord kommet til bord I dag, så godt forberedt at det nesten en skam. Jeg håper du har det litt på samme måten om du ikke har. Chop chop. Da det noe arbeid som skal gjøres. Vi skal straks ut I en quiz. Den blir spennende. Du kan gjennom hele programmet ta kontakt med meg via sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi samtalen fortrinnsvis på en privat melding. Tusen takk.

er en usedvanlig god start på dagens kaffepause. Jeg ganske fornøyd altså. Ganske fornøyd. Har vært flink I dag. Har booket time hos lege, for det skal man jo innimellom. Har booket synstest, for man skal jo sjekke det innimellom. Jeg har bestilt et nytt sånn gassapparat til sånn camping og sånn. Men det også en del av beredskapsgreia. Man skal jo være forberedt, ha vann nok til x antall dager og mat nok og sånn. Og der har ikke jeg vært flink. Så der har jeg også gjort litt innsats. Jeg har med andre ord kommet til bord I dag, så godt forberedt at det nesten en skam. Jeg håper du har det litt på samme måten om du ikke har. Chop chop. Da det noe arbeid som skal gjøres. Vi skal straks ut I en quiz. Den blir spennende. Du kan gjennom hele programmet ta kontakt med meg via sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi samtalen fortrinnsvis på en privat melding. Tusen takk.

sjauen på folkets hus med ei sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett